0: Mix 103.3, today's hits and yesterday's favorites. Let's talk about one social post that's going viral right now. First of all, everybody loves a good laugh. Do they not? Everybody loves a good laugh. Now, I'm going to play you a snippet of a post. It's a laughter yoga session. It's a therapeutic practice designed by one doctor back in 1995. But in this clip, an instructor leads a man through a ha-ha mantra where the repetition of the laughter turns from, you know, forced to real. Okay. Now, here's that.
1: All right.
2: Okay, just do what I do.
3: Okay.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha